Alléluia, alléluia. Ma, yasi yamiya bubu deni, wike ye arubani iman. Alléluia. Ba mon mumba yami jukusu ya manefe webatin. C'est pour Matthieu ye odinon danziam. Comment yeti? Temsonu, nui Jésus, oseg panian, oka kankri, pel mbenimo, oni angun tout fomo. Anyanso no ho kam kribe o endranu no se bekaw ni brebi mane ni otika ni famia kon boye baja e wa so boye sey nu aindie no asmay ajmant fufmo ka amon hre be boye zebeka ni bebra ni aindie mbon ka en kinu kam na hun min namo na hun na nin bring bring kwatin atun na bebra na badi so ngenu e ajmandi fo makoto be hore na batu be somo de han rebe na de miemo ban ya de ya ko ifi so e ka ja so nyam dem zik mkom gon ka ja so nyam am dien zeko dimi juma amam grako non famia sonne wa feya na wasuma ijasin fomokao amoho na amohumbe amoyira besu amokwatin na ijasin fomokao ba horna ba yison mamian o jasubikun no se bekao kaboye beboye ofreka ba di so alien bangola maman o mansuti amoho o akponso bebo ya mo kun be kwatin kuso amo frebe man bebra mo herbe ka tenwe ka na hun buan na hun nanin atun alien suman pa bebra na ba didi na ba nunu ijasi fo mo kuso be hori be jura guanso na ba fa minyan don kuso ba fa wa fa minyan ni alun na yi alun wa yibobo be nyan beja urabre famian o wari oba nyaha otro onka hi bien kumbi oti ahamia do ni bien so ni itrale ni ni benga mo kwa betrale de oti ko na ase bien so ka mo ye bu yalo eva bien o mo no o ma mo ye boyo fama famian ni na wa se ija si mwaka u. Bien kabo yoti wani. Amo chichi bobo. Na amo hile ija likpa. Na ija si mwaka ba yusoni. Afrin. Wa trale dien. Watin maka bebo ye. Ofreka beba di. Alien itrale mbi. Na sebeka. Amo fini. To. Fufundo. Amo pini bien son tout fufundo. Ah, kak mo ye da son be ka beje mo oni kak mo ye besun kusun do le ibusuni ba mo nu mo yam jesus ko sai amane pe boye se fe Matthieu odina da jena ya kat nya simpan asimpan no ye e da yemi asi.

Yo, vraiment, le moment à tirer à mon en quoi à mon affaire, il y a eu le don, il y a eu le coup, ça c'est cas. Et après, ben, pression manque pas. Cosso, ben, boyer, ben, tiens, bien, maman, ben, ce roman. Il est un coup, il y a quoi, bien là, moi, d'art, il y a soi, il y a un petit, à son maman, il y a quoi, son, c'est un bien, il y a quoi. Koso ya fitason ya aso hinya tete ason madanze ya kachi ya defo yembini ya fitason ya yembini ya trale nguama ene yanya ka bian yembe boye fa ka badi alien ba mama na amo hogwaso amo preso mo kwati bebo ya mo kun bebe bra nzita ma bian boye idi kafra idi sa ko ya unam baba wa di alien wanzi maka mwale ali tarare boya afrika belua ile kau yemi jesus kito kan kreka ye kwat mbiala yesin mena yi anyibien diki ma no ma himo kusu ikyan leju boya ye kwat yesin anyibien seti alefo esin anyibien etiskafo ikyan leju esin anyibien amon soti da ku biala boya yesin Afrika ya buboyam ale kwa manka ya unde macha manka ya unde ya chan manka ya unde chambo ye bae ene afton obre is number boye ye ku ye tamu nyalo cheche ta ku biala ya natia Afrika ya nanti ya mjuzi kusa imran afre Afrika ya buboyam so dia ya mjuzi kusa ya nyam apa buwa mom afre mon chambo ye menen obam nya bien boye ile sa ko ya wona bo befrere pamia onzu wa elema ainte tra ni bi amon ti so ti be finoto fufundo ngak mo ye person sin o doni je se ele bo bia a fa auto bi on am se ko juma ye auto bi ni wa sin ka bi anya ewe be ki amon bo on kan son ele son bi ya ka ani wa buton fo mo ko tin bangi joma ya anya ewe ya personne ni fanya eko ma bri nu eko bin so te ma yam jesus christ mo se e fe ya bo mama ale kin wo ya so après on se ma kongoro kin ka son bi da ban e ma ja so ma mo so ti va mon mo ma da ku bi ala ya na telefon e bo boyon e na ti ka ene ti ye ele kasian sa le kin na ja so fankau biki alesan jom na menen oframi oye arundom amaso ti mamu bamna se oframi mahrana mahwa gina inyunu bi mahrana ni ntralen wa ipa ni ntralen watisan afen se ete oye wa watka ya tralen ti bru ma onda ku biala ma ye nanti yem jukusi ehruru na ye tralen wa wisan na se opraya osika biman di fokpa brame alunwa obosubon zielin ya bafa obosu dieni kan bon ye kan ya nyam kore ma yego bim kuma hoyunu

yo and I hang your smack so ya fayens around crawfaldua yeni marisan yabuto ma yesi papo ye msoyan mokotin ye katris mokotin bebo ye bedi ason giman kotin yabutuma bebo ye bedi man tin kotin yabutuma akon mon fom kotin mlambrima minya bien mac antoine mini mini de anumu adelaida bebo ye beti mo yo kotin bebo ye no so kakoso bebe aradion bo ye beti emena gron oh Marie, yeni Marie, ye muto baba buton, bamba buton, ma ben jebo ye beb ne kwatin, besa ohan. Amyal fama kwatin kuso, ma benya amonton. Mwa soti no so kam se kam, misa ono Marie. Am kan yom, yamin yotio, anyan fable, atrama ma kwatin, asa Jesus Christ, okun ba, anyan fable, se fo Marie, nyamiani, botuma, yate fomo, beche, oni wikyan. Moi so ba mon mo te mien bua nkai ya manabekun ene amasi kin ka gero boyo to ye aradin soa mosuti awamo muto mon kusum amabotuma ye bain bo ye radiwan amabotuma be ba bedijima o ye radiwan kwatin ma kin ka yin ge bo yararin da hanyan sika na ya fa tun ge fufufe ye radiun wai kraman pa Kakumba ya amo kwatin, namo hati ye anion. Se ubiobo ya mnamunwa, nanya radino hagudon. Afren, ewan, ya mjizikusa yi juman ye yedion. Yekulka so juman koso, o toso mo kwatin basunu, o amo fanganu, yeska nyamiyan, o bakayena ye juman sonu, o hawa yekpa. Mwoso ti, bebebe ye kenuka, beye bonyan man ye radioan, man nyamiyan, o fasa fasi beso. Benje bo benye kwatin, ma hawa yekpa. Kabo ba yi so sikan na mi ayo ma so sikan obra o ka oyo ma benya sika so ma pa na ba ha ba kai na ya ya radio no wa le ka idawan wa ma so ti ile ka manga ni ye don bo fa manen o yue te ya mi bo a e ko ya ma bi kun o sie ba agusan bit man mo yo so